0: iver til tæra og lov til å sige, «Tid menn brøver, heva tid år at avmenna følge vi så tale.» Ta restest Paulus gav tekin vi håndene at høgn skulle vera og sige, «Tid menn av Israel og tid i øttast god, lort etter.» God kjøy hæsson følge, Israel, utvalgte fedrar okkara. Han sette følge høgt medan de var i utlendingar og Egyptalandet og lette de vi opplittun arme ut hæane. Og om 40 år tålte han etbord herra i øymørkjene. Han ødde tjei folkaslu i Kanaans lande og skifte land herra i arv middelen herra. Etter dette gav han teimon domarar og i okkurst om 430 år inntil Samuel profet. Så bau teir om kong, og god gav teimon Saul, son Kis, mann av at Benjamins, og i 40 år. Ta han så hei sett han av, resti han teimon David opp til kong. Honon gav han eisen i hendavitnesbor. Jeg hef funnet David, son Usai, mann etter hjertamunum, Han skal gjøre allan vilja møyen. Av at hans er lett god, etter lyftesunnen, Jesus koma, Israel til frelsara. Etter at Johannes, undan kom og hans er, hei prædika omvendingar dob fri ödlun fölksju Israels. Ta og Johannes vært hatt vi endan av skajisunnen, segi han, Tan og i tid halda me vera, jeg ikkje. Men etter meg kommer ein som ikkje verdur at løysa skekkvannar av foten og nå. Tid menn brøvor, siner attar Abrahams, og teir og middelen tikkara som øttast god, okkon året om hesa frels og sent. Toi teir som og Jerusalem byggva og råharar tarra, kjentu han ikkje. Tar dømtu han, og oppfyllte såleis år profetana som kvønns habbat vera lysen opp. Og tog at her unga deiasøk funnet tja honom, bauet her Pilatus om at han skulle være dripen. Tog at her så høyde fullførst alt og skrive om han, tog at her han nir av trænen og løtte han i grøv. Men god reiste han opp for henne deio, og han oppenbera i seg og i nekvar deier fyrirtaimon, som var færner vi honom ur Galilee til Jerusalem, og som nu er og vittne hans herre, for det følte noen. Vi kunne gjøre tikkene nå evangeliet om lyfte, og i givet være fetre noen, at jeg har god oppfylt okken bøtt noen herre, da han reiste Jesus opp. Så la jeg som eisen jeg skrive i Ørens Holme, to erst soner min, jeg har født til i det. Og at han har reist han opp fra hinnom deg jo, så han ikkje meire skal vente attur til råd, hever han sagt så. Jeg skal veita tikkun hin i heile og lyfte, som David var i kiven, hin i trofustu. Toi sier han eisen i einan Ørensholme, tu skal ikkje leta hin heile batun, så kja råd. David sauna i jo, ta i han og i lyfstu i søyni hei tamt rai gods, og han var sauna over til fetra søynar og sa råd. Men han vi god reiste opp, sa ikkje råd. Så skulle tid ta vita, tid menn brøvor, at vi honom verur tikkun kundgjørt fyrirkjøving syndana. Og fra ödlun, som tid ikkje kundu vera rattvustgjørter fra vi Moselov, verur i honom kvart han som trur rattvustgjørter. Så ikkje nå til, at ikkje te som sagt kja profetunon kjemmer iver tikkun. Hitje vanvirar artikkara og undrist og veri til åndsjus. Toi versk geri ea døvun tikkara, versk som tid ikkje høttu tru om onkur segi tikkum fra toi. Toi tei nu fóru ut, bóu tei tær om at hesi år skuldu vera tela til tæra nasta sabbat. Toi tænastan i synagogene vera at enda, fyldu nekvur jötar og gudrattur truskiftingar Pauluse, og Barnabasse. Tær tæla og ta til tæra og amyntu teg om at halda fast vi nægi Guds. Nasta sabbat kom så nær om allur bøyren saman at høyre år Guds. Men ta jötanir sjóu hetta nekva folk, vore tar fotler av øvund og søttu i måte tøy som Paulus tala i. Ja, bægje søttu i måte og spotta av. Ta tala av Paulus og Barnabas bænt fram og søttu. Neiut vær at årgods fyrst vær tala tiltikkara. Men vi teg at hitt køyra ta fra tikkun og meta tikkun ikkje sjølvar vertar hitt evja luiv. Ja, så venta vi okkun til hetningarnar. Tøy så bo herrans til okkara. I have sett til hetningum til jós. Så tu skal til vera frelsa lyka at enda gjerrarinnar. Ta i hetningarnar hørt og hetta vore ter glæger og prysa vo år i herrans. Og tei tåk vi trygg, så mong, så vor i atla til evet luiv. Og år herrans brettest om alt landet. Men jødaner uppöst och hinner mät och kvinnornar som ötta oss god och hinner främst och männenar i bynnen. Och tar byrst och ätsökn mot Paulus och Barnabas och råk och tar ut om landamarksöjne. Tar rist och tar dosti av fotonsöjnen mot Taimon och fåru till Iconium. Men läresvänarna var fotler av glädje och heila på andanen.
1: Vi tar då Herre Jakobsen läsa ur Apostlagärningarna. Du lyssnar efter Tjej, kristligt kringvarp.